0: السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: نو دیہ کے میگا ہرٹس دیوے ہی ایف ایم میگا ڈی کارڈو سمگند وا ایم ہی ہائے ہوں تینا ورن اوفا ویری واگوت کھولکن ایدمون دیوے ہی ایف ایم کوری کیندا راج ہندونا مس اسلا گے مولن آ شو یکا ایکیگا میرے میگا ڈی گمی بدل کھول لیا گن فہیدا
1: ادے گن شودا راج ہن نمی شور میں کومے دو کے سیندونو نو اگر تیری سنگما ہمیں کوری کیندا شو گے ہوں تینا بے ویر ویلم فرصت دی کے میہار کوری ام گیندے نا نوٹ کولم بینو وا بے ویرنگ میسج کرموندا نی PSM AI app medirko message kollani DFM 91 me page
0: meduke tarih balala re medaki 26 august deha 26 hafta ge budadwas 13 rabiul awal sadasate ka salisashe umedaki me fashiono adwah ki vesti me befuna ufaveri bajaveri dwah ka vegen dane kama den eki kahala lavata ka ekega adi tafatu batan himnal din algun me kuri ekgen dar shoga baveri veluma algun men gehun terna me jeheni PSM AI medirko DFM 91 me page maulumat furi hama kolla di fa message kolla noe je
1: ಶೋಗ ಬೇವರಿ
0: ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಲ್ಲವೇನೆ. ಶೋಗ ಸಮಯ ಮೇ ಮೀಗಿನ ಅದ್ದಕ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಲ್ಲ ಬೇವರಿಯ ಗುಳಾಲುಮ್ಗೆ ಇತ್ತು ಶೋಗೆ ತೇರೆ ಮೀ ಹುಂತಿರಿಂಗ್ ಇದ್ಲ ಲವತಸ್ ಜಹಾಲ್ದೆ ಮೊಳ್ಮೆ ಕುರಿಯದ್ದಾನೆ. ದೆಂಗ್ ಏಗೆ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ದುವಾ ಹಂಗ ಹಾಸ ಬೇತವಿಸ್ ಮೀದುಗೆ ಶೋಗ

0: نوديها 2 ميجا هرتز تيفي اف ام.
1: السلام علیکم نو دہ کے میگا ہرٹس دی ایف ایم گے ہن تیرے نوارا اوفا میرے وقت کول کنگے دے مون ٹی ٹائم ریکویسٹ امید گے شو یا کی گمی بدل کوری سما ٹی ٹائم ریکویسٹ امید گے می شو گا بہ ور وام بین و فرات کو میسج کرم گین دم وی پی ایس ایم ا می دیر کو میسج کرم گین دا انی ڈی ایف ایم 91 می پیج دین امید گے می شو وس فس کڈی تیری ہمیں کوری ادا ایرو گا شو گا ہمیں ہن تیرے ریکویسٹ کرا لوتا ہیمنال دے وے تو مس کے کرم گین دا نم وی ہا وس گینا بہ ورن گے لوتا جہال دے وے تو مس کے کرم گین دا نا شو فس کری تیری ہاں ہمیں امید اس کوری اتانی می فشنی ہم ہی گیم ریتی لوے کو

غنیماتکن اتلمٹکا غنیماتککا ایبہیں ہنگرامے تیبے میہوں ہنگ جنم ہنگرامے نگس فس جہن میہوں بنا ہٹے تیبے میہوں گے فہتن تیمم من دیمت تیمم من دوکو لاش ایوریں ایدنی اللہ گے بس فل بدل کرمشے کلے گے فان ویدال واش تیمم من گے فہتن تیبے میہوں ایس گے نوانے میگے کرن اللہ انگوا فاونی ایف دینے دن ایوریں بنانے تے ادی کیت تیبے میہوں تیمم من حسد ویری ونی ادی کیت دادی کڑکم منوی ایوریں نکن ویسنے۔

0: kafirwe adi hurmatri vegumwa miskitun tiyaba mihun ekiba kurimihunne adi gefulan hadiya kurwe taketi etaketi katilamwa hisabad diyanudi hifehti mihunne adi tiyaba mihunnan neengi eurin qatulu kurwida fada gotegga tibi mu'minu firahnunai mu'minu anhenun taken nennama e dandivaluga makka fataha kurivumge izuna devihe fahe efada goten meduveri vejjenama tiyabaa mihunnan engumaka nula eurenge sababun ebahi qatulu kurivida fada gotegga tibi mu'minunge sababun tiyabaa mihunnan malama libidanate ای اللہ اراد کروا میہکو اکلانگے رحمتگے تیریا ویدے مٹکے ایوریم وکی وگیم وانما ویندنو عذابکن ایورنگے تیرین کافر وی میہننا تیمن رسکلانگے عذاب دیوی موہے
1: دیوہی ایف ایم دیوہی نائکو نو دیہ ایکم میگا ہرٹس